anyango nyanyakachi anoni mewe atoni namo matoni nemauruku ajavuma kajudo anoyorobo toni meno pamatoni nemauruku osira winyasema.